0: ha henondera ou ipyty mohára pe Filisteo oma'ẽ David jeha ohechávo peteĩ mitãrusu rova pytãmiha ijukýva ojapo'i chupe ha he'i chépiko jagua mba'e reju hag̃ua chéve yvyra nde poupe ha ojahéi hese itupãrérape upéi he'i chupe ejuko ápe tame'ẽ nde ro'ogue yryvukuérape ha mymba ñarõme hembi'urã mba'e David he'i chupe nde reju chéve kysepuku ha kyse yvuku reheve che katu aju ndéve ñande jára ipu akapáva ñande jára Israel gua ñorairõhára járape hérape che aju umívape nde remoñarõ reikóvo mba'épiko nde ko'ág̃a ñande jára neme'ẽta che pópe ha ko arapevoi rojukáta ha roñaka'oitétavoi ha Filisteo ñorairõhára re'õnguekuéra ahejáta yryvu ha mymba ñarõme hembi'urã ko ñúre péicha opavave ko yvy ári oikuaáta oĩha ñande jára Israel gua opa ko'ápe ijatýva oikuaáta ñande jára ndoprope'aiha jejopy vaígui kyse puku térã kyse yvukúpe ñande jarahína pe oñorairõta ha pe neme'ẽta orepópe ñande jára oheja Davidpe ipu'aka ha ojuka Goliápe pe ñorairõ ha'e ñande jára mba'épe kuimba'e tuichavéva ndive opávave Filisteo opyta David ha umi Israelita poguýpe ko capítulo opa Saúl omomba'évo Davidpe oñorairõ kuaa haguére pe versículo 18 pe ko capítulo 16 jahecha kuaápe rey rembiguái he'i Davidehe upérõ peteĩ ha'ekuérava he'i ahecha peteĩ hese velenguá ra'y ombopu porãva hi'arive ñorairõhára py'aguasu oñe'ẽ kuaa ijuky ha ñande jára oĩ hendive uperire pe versículo 21 pe jahecha kuaa Saúl oguerekohague Davidpe ipyty mohára-ramo ojuka rire Goliápe ra'e omomba'eve chupe ko'ápe japyta tangiru cherendúva ambue programape ñamoesakavéta pe capítulo 18 che añuã toho ndéve ha cheñembo'e tupa ñande jára nde rovasa hag̃ua ndéve ha nde rogaguápe avei
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã embou peteĩ WhatsApp 0981-521-200p ha emombe'u oréve mba'éichapa nde pytyvõ ko mbo'epy rehendusejeýramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celular pepe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upeareepoko ha rejota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñande jára tanderovasa